0: үеийг бол дагархгүй малчихгүй. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмөр тал нутгуна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай алба юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад байсан ахトゥ нарайна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原，是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在皑皑雪配衬下，静谧苍茫的雪域草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: Миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн багааса морин хайртай морин багтай. Аавын үеэс та мор соргож, мор тэжээж, мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог морийг билгэдэг. Өн хөдөөдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэл хийж байна.
1: 希吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢——冰雪纳达木。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。